0: con hay mà nà mẹ răng bà mà tiếng nghe nè hay con cá mu mặn nghe mấy cái nà bà tiếng cả tu là xa ra yam bồ cổ ai mặc inom cá mu ít san ton ai cá mayan ako nà patunayan ko mayan yon ako salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: X.
3: X.
2: FM.
3: X. FM.